ano, Alan Obiag ko, itid mong dayta, sabong dayta hardin mo, tanabayagin, agam gam gamat, iganan ta sabong mo.